0: Hånda sig mitt i sin släta en bekyssna himmet och här om. Då keglar vi då vi.
1: Sind Sie bereit? Stelle mir die Frage, wenn. Irre nur verstehe schlechte meine Wörter, bitte.